0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос и жив знак на надеждата в страната. Лъв 14 призова за диалог относно бъдещето на изкуственият интелект. Свети Отец отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкият живот. На 11 юли събота папата ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 отправи видеопослание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. В своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Светия Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да изградите живота си върху Него, призовава Свети Отец. Накрая той говори за светлината като за символ на надеждата. В един регион, отбелязва той, който продължава да копнее за мир и помирение, младите християни са призвани да бъдат истински строители на мира. Вие, казва той, сте призвани да бъдете миротворци, да обединявате хората около себе си и да вдъхвате надежда за бъдеще, белязано от траен мир. Макар че не винаги могат да променят обстоятелствата, в които живеят, младите могат всеки ден да избират Христовия мир, да изпълва сърцата им и така да станат живи свидетели на надеждата, която извира от възкръсналият Господ. В края на своето послание папа Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желая да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв 14 в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавният секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Светият Отец желае да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката личност в епохата на изкуственият интелект, папа Лъв 14 отправя покана за разговор с всички хора – учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Светият Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облекчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот и достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи, без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв 14 отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земният си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
2: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодата да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв 14 изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна за любов.
2: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
2: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita. Una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв 14 отправя молитва към Христос.
2: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami. Con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
2: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв 14 ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне със света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато Папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Тази годишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на Папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Свети Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викарий на Римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки ще се проведе поредното литийно шествие със статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юли за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенец Исус на ръце дава на свети Симон Сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Авилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизьо и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност Сестри Евхаристинки в София в католическата църква Свети Йоан 23 ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пил. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути с светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троица в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община, район и Линден. Организатори са Музикален център, Арпитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Едноре Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинския смисъл на живота. Пред времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание – не си събирайте съкровища на земята, а си събирайте съкровища на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представянето на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни, посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните, прекарани в Меджугорие, поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Руси съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виал и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувр Дуриент, Франция, Енцо. Той ще остане в Енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания – млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на Свети Бенедикт, абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах-Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвиг, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който, заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен, ще направят изпращането на сестра Лудвиг специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдаен Божи служител и верен свидетел на Христовата вяра. Споменът за този изключителен духовник ще бъде вечно жив в Енория Асеново. През 2010 година в църквата при Света Троица бе поставена и осветена негова паметна плоча в знак на благодарност и уважение към делото му и като наследство за бъдещите поколения. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с притчи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни поучава: за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна, нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Монсеньор Йовко Пещийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 15-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 13 юли от 18 часа в манастира на сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки, ще се проведе поредното литийно шествие с статуята на света Богородица Фатимска и молитва на светата Бройница. Шествията следва датите на явленията на Пресвета Дева Мария във Фатима и се провеждат от месец май до месец октомври. Молитвеното намерение през юлия за страдащите от болест, бедност и самота, за преследваните, за хората с зависимости и за затворниците, да намерят изцеление, утеха и закрила. Молитвата са поканени да се включат семейства, деца и младежи, а тези, които нямат възможност да участват в шествието, могат да се присъединят със Светата Бройница у дома или в храм. На 16 юли сестрите от Източен Кармил, Свети Дух в София, ще отбележат своя патронен празник – Кармилската Света Богородица. Манастирът на сестрите е мястото, където и празникът ще бъде отбелязан с архиерейска света литургия. Празникът е свързан с нарамника на Кармил. Според преданието, Дева Мария с младенеца Исус на ръце дава на свети Симон Сток нарамника като знак на закрила. Сред светците на Кармилския орден са света Тереза Вилска, свети Йоан от Кръста, света Тереза от Лизио и света Тереза Бенедикта от Кръста Едит Штайн. На 19 юли при сестрите от монашеска общност, сестри Евхаристинки в София, в католическата църква Свети Йоан 23, ще се проведе втората среща на молитвената група на Падре Пио. Срещите са всяка трета неделя на месеца. Програмата започва в 8 часа и 30 минути с Светата Бройница, следват света литургия и духовна среща. На 19 юли действително се пада третата неделя на месеца. Молитваната група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и юлското събиране е едва втората и среща. На 12 юли от 12 до 22 часа в парк Света Троца в София ще се проведе фестивалът на изкуствата за хора със специални потребности под мотото «Да бъдеш». Форумът предоставя сцената за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически и ментални увреждания и възможност за създаване на нови приятелства. Фестивалът се провежда с подкрепата на Столична община район Илинден. Организатори са Музикален център Арбитимум и Сдружение Усърдие. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 3 до 5 юли младежкият лагер в Енория Свети Михаил Архангел, квартал Секирово на град Раковски под надслова «Има ли смисъл?» събра млади хора около търсенето на отговора на един от най-важните човешки въпроси – къде се открива истинския смисъл на живота. През времето на лагера участниците живяха заедно в енорийската общност, споделяйки молитва, ежедневни разговори, игри и различни инициативи, които им помогнаха да задълбочат своите взаимоотношения с Бога и помежду си. Участниците бяха разделени в три отбора – домакини в Кана, верните слуги и добрите самаряни, чието имена бяха вдъхновени от евангелските разкази. През следващите дни младите хора размишляваха върху евангелските притчи, участваха в дискусии, работиха заедно и се включиха в различни отборни игри, чрез които осмислиха значението на доверието, служението и грижата за ближния. Кулминацията на това духовно пътешествие беше откриването на евангелското послание «Не си събирайте съкровища на земята, а си събирайте съкровища на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти». Особено вдъхновяващ момент бе срещата с млад човек, който сподели своето лично свидетелство за това как живата вяра в Бога може да бъде здрава основа за успехите в образованието, обществената ангажираност и личното израстване. Заключителната вечер край лагерният огън, последвана от света литургия и представането на проектите пред енорийската общност, се превърна в естествен завършик на тези дни на духовно израстване. От 31 юли до 7 август ще се проведе поклонническо пътуване до Меджугорие, което ще даде възможност на вярващите да преживеят дни посветени на молитва, духовно обновление и братско общение. През дните, прекарани в Меджугорие, поклонниците ще участват в молитвената програма на светилището, в света литургия, поклонение на кръста и общите молитви, преживявайки време на благодат, духовно обновление и среща с Бога. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жанна Стоева.
4: От Каритас Руси съобщиха, че Центърът за обществена подкрепа Том Сойер се помещава в нова сграда и предстоят нови летни приключения за децата потребители. Центърът за обществена подкрепа Том Сойер вече се намира в непосредствена близост до градския парк в Русе. Зелените пространства около центъра дават възможност част от груповите занимания с децата да се провеждат навън, където игрите, движението и общуването са естествена част от всеки ден. През лятната ваканция децата ще се включат в тематични групови занимания, игри на открито, посещения на басейн, музей и регионалната библиотека в Русе. От 6 до 10 юли се проведе първия летен лагер за деца в манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод. Сестрите монахини бяха подготвили много интересна програма за децата, която включваше молитва, катехизис на тема християнските добродетели, много спортни и забавни игри и развлечения. Беседите поднасяха сестрите от манастира и аниматори-доброволци. През тази седмица в Енория Свети Свети Кирил и Методий в град Свищов, отец Патрик Виал и верните приветстваха с добре дошъл новият доброволец от сдружение Лувър Дориент, Франция, Енцо. Той ще остане в Енорията 6 месеца, през които ще помага на енориста отец Патрик в пасторалната работа с децата, младежите и с енорийските групи. Същевременно в Енория Свищов пристигна и група момчета от католическото движение Opus Dei от Испания, млади хора, които са посветили времето и талантите си на добри дела и служение. На 11 юли католическата църква отбелязва литургичния празник на свети Бенедикт Абат и съпокровител на Европа. В манастира на сестрите бенедиктинки в село Царев Брод този ден бе посветен на молитва и радост. Светата литургия в 10 часа отслужиха отец Михал Шлах Цях и отец Роман Котевич в Енорийската църква през Скръбна Божия майка. Сестрите се помолиха за новата мисия на сестра Лудвик, която след 2 седмици се завръща в Корея след 12 години мисионерска работа в България. Отец Михал и сестрите бенедиктинки подготвят в неделя специален момент на благодарност, с който, заедно с католическата общност от Царев Брод и Шумен, ще направят изпращането на сестра Лудвик специално и незабравимо. От 12 до 25 юли сестрите мисионерки на милосърдието започват мисия в Енория Света Анна в село Малчика. Сестрите монахини от мисията на ордена в град Плевен ще посещават домовете на католическите семейства в Малчика, ще се молят заедно с хората и ще беседват на духовни теми. Монахините ще посещават и болните хора в общността, като им носят светото причастие и утеха, важна част от тяхната харизма. На 12 юли се навършват 27 години от смъртта на отец Недялко Романов от Обществото на отците францискани конвентуалци, свещенослужител в Никополската епархия. Отец Недялко беше верен служител на папата и католическата църква през годините на преследване на вярата в България. Той беше пример за всеотдаен Божи служител и верен свидетел на Христовата вяра. Споменът за този изключителен духовник ще бъде вечно жив в Енория Асеново. През 2010 година в църквата при Света Троица бе поставена и осветена негова паметна плоча в знак на благодарност и уважение към делото му и като наследство за бъдещите поколения. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В същия оня ден Исус излезе от къщата и седна край морето и събра се около него много народ, тъй че той влезе в кораба и седна, а целият народ стоеше на брега и говори много с притчи, като казваше: «Ето, излезе сеяч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и долетяха птици и ги изкълваха. Други паднаха на каменно място, дето нямаше много пръст, а скоро поникнаха, понеже пръста не беше дълбока. А когато изгря слънце, бидоха попарени, и понеже нямаха корен, изсъхнаха. Други паднаха в тръни и израснаха тръните и ги заглушиха. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод. Едно 100, друго 60, а друго 30. Който има уши да слуша, нека слуша. Това е Слово Господне.
5: Възлюбени брати и сестри, в притчата за сеяча Исус ни показва нещо изключително важно. Нашето сърце е като почва, а Божието Слово е семето. Исус описва 4 вида сърца и ни казва, че плодът зависи от почвата. Първото сърце е като пътя, то е станало твърдо и непропускливо. Човекът чува Божието Слово, но то просто отскача от него. То не може да пусне корен, защото сърцето е затворено. Второто е камениста почва. Това е повърхностното сърце. То приема Бога с радост, иска да се моли и да обича, но няма дълбочина. Когато се появи мързелът или дойдат трудности, това сърце бързо се уморява и вярата угасва. Третото сърце е обрасло с тръни. Това са нашите пороци и ежедневни грижи, алчността, егоизмът, стремежът към власт и светски богатства. Ако отглеждаме тези тръни, те постепенно задушават присъствието на Бога в нас. Накрая е добрата почва. Това е чистото, постоянно и отворено към Божието Слово сърце. Само то дава истински и изобилен плод. Исус ни получава, за да се замислим, каква почва е моето сърце днес, кои са тръните или камъните, които трябва да изтръгна. Нека поискаме помощ от Бога, за да разчистим сърцата си и Неговото Слово да израсне в нас. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!